ya wo nyankopoa ye ne ne nam ya wo nyankopoa ohwe ye so obo ye ho ban mfat ani ekuturu yase nyina ohu ade nyina mini di so bjo jakwanda obetimi afra mi awuje amre ko sino mienza